Vi fick höra min första natt med Hannemette och Pegasus. Och så fick vi Heidi Hauge med Livets landevei. Och då ligger Junita de Livets klar nu och Ricky King och Smokey Limonix till Alice.